شازی بن منصور کاسمیٹک سینٹر میرلی بازار کے راچی رحمان مارکیٹ دکان نمبر 2 کی دا منصور بھائی سرا پروڈکٹ زموں گا اویلیبل. جمیل خان غلہ منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ لینڈیوا جمیل خان سراب پکور کے ٹول پروڈکٹ زموں گا اویلیبل دی. دین علاوہ چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار کے دا صدف بھائی سرا زموں پروڈکٹ اویلیبل دی. عامر سویٹس اینڈ بیکرس بکا خیل پدی کی چدیس نسیم بھائی سرا زموں گا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. حق نواز ٹریڈرز جہان زیب گلی پبنو کے دا حافظ سیف سرا زموں گا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. دینا علاوہ زمائی عزت مند و حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر عبدالخالق مارکیٹ فقیرانو مارکیٹ کے باز لکی مروت بازار کی زموں ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. پڈی آئی خان کے چیا زمائی عزت مند و زما آواز سوک ووری نو آغی تچ دے عمر جنرل سٹور شیخ یوسف اڈکی زموں گا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی.

0: اوکے جی ازمری ازمری ازمری وزیرستان، ویلکم بیک اف سٹڈی میں، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبر کے وے دکم سے نا
1: خبر
0: جی فرزمان سب کما گانا باوری تل ہوڑے دنیا کبھی دنیا سارا خبر ٹکر پواز کی پلی کما گانا دبل چاواز کے ہپلے کا جی او قبل چپ آواز کی پلی کا مجیبیا صحیح دس جی او تما سر خبر کبھی کہنا کبھی سی سیدھی چوبن ان کو متا سر خبر ہے ز خوشحال شیڑی رجو تھا من نا گنا در تو پلی کو مسی دے چی ڈیر من نے خوشحال شیر سم گور روچی دنیا کبھی دنیا سر خبریں راشے سے.

خو کسی دن بعد فرمائش تھی جی مخرین ویچی دوبارہ بروسہ یار تیرا دسنگ پلے کسی نور سے دھاوا ہو رہے تھے.

آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 تانتین نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے، وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے۔ یہ آواز ہے جو امن کی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام۔
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹورک،
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو سٹے ٹیونڈ۔
2: 88.4 ایف ایم۔
4: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: It's 2 o'clock.
6: It's 2 o'clock.
5: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
7: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو۔ آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار۔ ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گھنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورت

0: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے علاجی سنت عمل دے
1: اوس کچیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنہ دیر پریشان ہے او دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
0: نو بالکل مایوسکے گئی ماں مایوسکے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی
1: او د نور معلومات دے پارا او دغ نمبر کال کولے شی
0: 0319 55 23 404. الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹان پکم کی چی موجود وی مولانا و حکیم نور الہدا صاحب سحر اتو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو بورے دو مریضانو چک اپ کوی آیا کتاسو تا مختلف امراض وی جوڑنو دردنا پٹو دردنا بواسیر خونی وبادی نواسیر گردے کانے تریخی کانے پراسٹیٹ ارکن نسا او ددینا علاوہ زنانا او مردانا پوشی دا امراض علاج ہم پا آسانے سرکی دلیشی علاج ہم پا آسانے سرکی دلیشی نو پتا یاد لرے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404.
2: کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کی نشریات. ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے ساتھ
3: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام.

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: It's 3 o'clock.
5: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
6: Aapka apna radio, Radio Aman 88.4 network.
7: Chahaton ke rang, Aman ke sang. Aman Radio 88.4 network.
8: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. De vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. Aya stasup vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzegi vikhtan mo wadan kavi ya mo vikhtan matigi Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil hum stasu da faradi. کم چی ستاسو دی ویختو خشکی خارخ پا مکمل توگا ختم بی نو بالکل جی ہم اس زان لا انتخابو کی زمزم ہیر شیمپو اینڈ زمزم ہیر آئل چی حائست مو یو فدوشی نو دی ملاوی دو پتا یاد ساتی فرانٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مار مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
9: ډیره مسله وا دانی او داغونا او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما

0: پاکستان کی, یہ آواز ہے خلیل داد جوان کی, یہ آواز ہے شفا کی, یہ آواز ہے خوبصورتی کی. تو جناب ان تینوں اس ریڈیو اسٹیشن کے اوپر سننے والے تمام گرلز اینڈ بوائز, انکل اینڈ آنٹیز, چاچا اینڈ چاچیز, مام اینڈ مامیز, دادا اینڈ دادیز, آن نانا اینڈ نانیز, آف کورس سبھی سننے والے کو خلیل داد جوان کے سلام, ڈھیر ساری محبتیں, ڈھیر ساری نیک تمنائیں آپ سبھی کے نام.
1: تو دنیا
0: تو جناب کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ جناب امید یہی کروں گا کہ جس طرح میں بالکل جی فائن اینڈ شائن, چمکتا ہوا, دمکتا ہوا, ہنستا ہوا, مسکراتا ہوا, کلکلاتا ہوا, چہچہاتا ہوا جناب آپ کے ریڈیو سے, آپ کے ایف ایم سے, آپ کے شہر کی فریکوینسی سے, بالکل جی آپ کی سماعتوں کی نظر, میری آواز آپ کی سماعتوں سے ٹکرا چکی ہے خیریت کے ساتھ. بالکل اسی طریقے سے میرے تمام جانے والے, تمام فرینڈ, تمام یوزر بالکل جناب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے اور چار بجنے کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو جناب ڈھیر ساری محبتیں ان لوگوں کے لیے تو بے تحاشا جو چار بجنے کا انتظار کرتے ہیں, کیونکہ جناب چار بجے آپ سبھی کا فیوریٹ پروگرام گیزن ٹی ٹائم جناب ریلے ہوتا ہے, براہ راست نشر ہوتا ہے جناب. اور آج بھی چار بج چکے, ایک نیا دن ہے, نئی تاریخ ہے 16 جون 2026, 4:08 اور میرا اور آپ کا ساتھ پورے ایک گھنٹے کا, یعنی کہ اب سے لے کر ٹھیک 5 بجے تک.

0: Welcome to Radio Aman 88.4. It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پمپ، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
3: مسلونه بد ساتي پرمننت رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هرخه کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاوي. تر سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شي. آنلاین ډیلیوري د پاره پرمننت کاسمیټکس پاکستان ډاٹ کام باندې تاسو دا آنلاین چکم دی هم.
4: ثانک یو. فور باینګ اینی اینٹی ڈینڈرف شیمپو واچ دس. یہ آپ کو پتا ہے سارے اینٹی ڈینڈرف شیمپو آپ کے بالوں سے 100% ڈینڈرف ریموو نہیں کرتے بیکاز دے ڈونٹ ٹارگیٹ میلیسیزیا. کچھ ٹائم پہلے آئی ہیڈ اے میجر ڈینڈرف پرابلم، میں بہت پریشان ہو گئی تھی. دین آئی اسٹارٹڈ یوزنگ پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو. اس کے 4 واشز کے ساتھ ہی میرے بالوں سے سارا ڈینڈرف ختم ہو گیا تھا، میرا اسکیلپ بالکل کلیئر ہو گیا تھا. اٹ ہیز سیلیسیلک ایسڈ جو کہ آپ کے میلیسیزیا کو ٹارگیٹ کرتا ہے، آپ کے اسکیلپ کو نرش کرتا ہے اور آپ کے اسکیلپ سے سارا ڈیڈ اسکن سیلس کو ریموو کر دیتا ہے. سو اگر آپ کوئی 100% ڈینڈرف سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں تو ٹرائی پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو. سے گڈ بائے ٹو ڈینڈرف اینڈ ہیلو ٹو ہیلتھیئر ہیئر.

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے۔ چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا۔ پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا رزلٹ مل رہا ہے۔ سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں۔